voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kúsky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa niekam ženú. Aj som sa občas sklonil a prešiel do pokusu. Kým telo časom chradlo, ja som si strážil dušu. Stojím tu pred zrkadlom, úžase celkom nemý. Hlava stále v oblakoch a nohy